Păstin, tângeai cu buși o șiclă, cioasă în acea șiclă, erbe, măr, mămite, la pâi lung smâi, cășcabării. Naila, fește, șerdal, căi bdălinieță bună, uicam la pâi gheară, ir dada mamas la pâi neapiksta, dar vaikučiai kartais nesdalin, nes biški vaikam užėjim.